en stomme film. Nomi Down en Nomi Lot. Det er svart-hvidt, søvn, det mesen, en vindsøvde aktør.